Wamazanyira ddala busoga royo bingo masavu osobola okubanga bwotyo ofuna ku ssente mukama katonda ayagalanga mbutufu bwogenda mu ekereziya mu kyacho obeerako n'ekiweebwayo newankubadde nga tebakikukase naye nga mukama katonda oyo olina okubeera nga bwotyo omusaba kati nyiga stabili mwena musanvu stemu ashi yingira ruyo bingo masavu osobola mwana watu okufunirako ddala n'ekiweebwayo kyogenda okutwala mu ekereziya mu kanisa.